0: sige, pas op, pas op!
1: Oh, nej!
0: Sige, oh, nej! Sige, hva!
2: En mand!
1: Der er en dag! Åh, ja! Oj!
2: Åh! Oj! Pwede mag-istorya ta?
1: Nya lagi ka?
0: Tira, tira!
2: Mag-istorya o na ta? Undang una anak imong duwa!
1: Ay, unya na! Tuwasun sa nila ko! Kaya dito kayo, kaya dito kayo!